0: Ora tu fratele sub meu mă crește un sacrificiu mă acceptabil de via, acum de eu va plec un pricotent. Și și via Domnului va crește și un imam de mașcuri, a la ora de gloria noi Iisus, a tu din tante copul nostru, tot și nu spere creziu și persoane sante. Heer, bij deze herdenking van de moeder van uw zoon vragen wij u, laat het offer dat wij u opdragen, ons met de hulp van uw genade maken tot een blijvende offerande u ter eer, door Christus onze Heer.
1: Amen.